0: Тереза Менита.
1: Ага, то е било ше баш не шумење уне черно-беле телевизија.
0: Тоа е па шумење ше старе телевизија. Зала тоа се не други цајти. Тоа се беше цајти кои не смо зизарили в телефона. Па млеко е било во вречка в трговини.
1: Кај е било?
0: Млеко е било во вречка.
1: Не.
0: Кар помени да ти е, те вречка се ведно пушчала, јас сум часи цело след млека влеко по трговини.
1: Не било у тетра пако, ама ке било во вречки.
0: И ко си, бил на благајни, си готово да маш да си 40 метро следи пусто за млеко за садо, по целени трговини. И ни се ведо за точно казна, јас сум се нарел на умнега да ни сме едно. А пак после ти то млеко во вречки могу дат на та трак, не, така че ни се облите кочи траки по мајнам. И но не видла да млеко текло вен, сега помангаш, било нотарна. Но не ведла да е теко по трговини.
1: И да бом могла спецати.
0: Ја ведла да могла спецати, часих е она ка рекла, оке, вземи, часих па рекла, господо, па ме вземи, не кева ме то за текло. И после го спестала за табу и за те фул псоала.
1: Па то е било у 80-х. Па кој си бил типер у 80-х, стар 30 да си живото по млеко во трговино?
0: Не, мислам да се било млеко вречка што од 90-х.
1: Ја, ја, змозен се, зај вън, ја.
0: Послушай, грива на зеко гласо.
1: Ја,
0: како ти мислиш да е блата реклама? Моја дежела.
1: Ја, тоа е била реклама.
0: Ја за.
1: Изделек те занима. То, драгаца ми ја же слишала.
0: Рез?
1: Ја.
0: Ото песнар, па Наташ Гурста ја пела лета 67. Послушай, грива на зеко гласо.
1: Ја,
0: за кај ти мислиш да е блата реклама? Моја дежела.
1: Ја, тоа е била реклама.
0: Ја за.
1: Изделек те занима. То, драгаца ми ја же слишала.
0: Рез?
1: Ја.
0: Ото песнар, па Наташ Гурста ја пела